0: mnogo sam naučio. Prvo jednu stvar da sam bio shvatio, jer mi kao sportisti, mi smo navikli, na primjer, da navijači oko vaza, tapšu oko ramene, to sve. Kad se prestali da igrate futbal, onda neko nešto radi, onda je bilo kontra, onda se vi morate, na primjer, vašem klijentu da kažete dobar dan, totalno kontra. To sam naučio. Ja sam imao u to vreme hotel, kad sam pesu digrao, kad sam se vratio ponovo u Francusku, pa sam ostao 7 godina, imao hotel i onda sam hvatio, iako su me znali klijenti moji u hotelu, ali sam morao da izmenim politiku, da ja prema njima budem dobar.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović.

0: volšu, žanglo peste, tajtana i na rol poro šero, palotrito, barijera. Vakarge omu, harem serbezovski, a amen arat, agorisina, vakeribe, koterakava, baro, romano gilavno.
1: Za sebe kaže da nema poroka, već da svo slobodno vrijeme troši na kompjuter, to jest pisanje i prevođenje, i da uvijek ima motiv i ambiciju za rad. Kada je čovjek na pravom putu, onda sve prepreke prelazi. Čovjek treba da bude čist sa sobom i da se ne okreće nakon treće prepreke, rekao je jednom prilikom Muharem Serbezovski, a mi time večera završavamo priču o ovom romskom pevaču.